0: okas kit nekamwa?
1: Kale ii.
0: Korik chekitenye ngeldret ing yu, ko 5000 sai chenekit korok. Korichoto tugul kiteche kobo lagokchok achek chukimi yu. Makomi koret neteketilchin chito eng olin bo kaa olin. Koret eka 5 ngetilchi lagok somok koek eka ata. Maek eka moja? Kijiji anan makijiji. Matotil koret eng olin bo kaa. Kapkirwok ko olekituitos mbaret eng olin bo kaa olin kotuiyo. Sikipat. Ngot keba bal nekibendi nguni ni chee koret kokobeny komakomi olekekole kii. Amameche situn ole mamwaiwo.
2: Tetutetab mwa eng Emo FM.
3: Edwin Arap Tanui koboto Eric.